0: деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. А вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став Шанель номер 5, створений у 1921 році для Коко Шанель. Він став символом нового підходу до парфумів. Коко Шанель вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуальних теплових пунктів та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування таких пунктів. Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначили у міністерстві. Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility. США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2,5 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Укрпошти. Тож Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок Укрпошта обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. Укрпошта однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить $100, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. Укрпошта поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі. Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити, зазначається в повідомленні регулятора. Українська комісія з цінних паперів з 1996 року є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу. 13 травня 2025 року комісія подала заявку на приєднання до багатостороннього меморандуму та Міжнародної організації комісії з цінних паперів. До цього у лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобов'язання відповідно до меморандумів.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості. Однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядник з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчі гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас, раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що щури мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це невроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, із якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та п'яти головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, і його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової

0: упереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф.

0: Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технологію, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт «Санта Жушта» – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомою є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштель де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію можуть тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих наслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2 постраждалих, до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотек із психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час сприймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета та понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3000 відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміїла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», шум, гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення, пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки, матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі Відоплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати сповна і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом, розповів Олег Скрипка. Дісней працює над анімаційним фільмом «Ваяна 3». Про це повідомив актор Двейн Джонсон під час презентації фільму «Ваяна» у Бразилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. «Ваяна» залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Телекомкомпаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові. За підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів, говориться у повідомленні. Йдеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів. Їм передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва і ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт. Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно. Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання, зазначили у міністерстві. Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів, наголосили у відомстві. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації. Крім того, рішення передбачає не нарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків та звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показники лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується. Ці зміни приводять політику регулятора у відповідність до Закону України про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, який набрав чинності у квітні. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на гаманець транспортної карти міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київ-Цифровий». Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 гривень за кожну, то на гаманець повернеться 65 гривень. Нагадаємо, що від 15 липня вартість проїзду у Києві кратно зросла. Разова поїздка коштує 30 гривень, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 гривень. За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що майже на 32% більше за минулорічний період. Про це повідомила Державна митна служба України. Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку, переважно завдяки внеску великих компаній. Так, лише 2350 імпортерів або 8% від загального кількості платників забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя. Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, розповіли митники. За цими цифрами, робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати і розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота. Підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки, наголосили у Державній митній службі України. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві. Про це повідомила прес-служба українського парламенту. Як уточнили в парламенті, відтепер український бізнес отримає час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою. Головне в угоді – тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, більш глибокої переробки. Продукція, вироблена в Україні, надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні, зазначили в Раді. Другий важливий аспект ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС. Зауважимо, що Туреччина зі свого боку ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одними з найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правителек, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була наїната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім наїнати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та два тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6M. Новий BYD CL08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD CL08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 кілометрів, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD CL08, задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 кілометрів в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 кілометрів. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свої майбутні кросовери з одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігріви, масаж сидінь.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію можуть тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих наслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2 постраждалих, до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму 10-річного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідники отримують своєрідний фільм про зміну у Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на $600 мільйонів США з

0: Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені шаї. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання шаї. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний шаї добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати шаї для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо й надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроби помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього, компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають ученим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію. Грецією, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. МАФи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста-саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «rent to own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а Динамо та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади. Повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння, він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору Балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін. Літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме. По суті, зміна полягає в тому, що Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування, пояснив він. Зокрема, зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО. Зауважимо, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нещодавній саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допомогла визначити майбутнє альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки. Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря. У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим. Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях. Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується. «План діє», – сказав він, описуючи повну координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. «Альянс має можливості поглинути цей перехідний період», – додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. «Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону», – пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традицій, готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку, бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символі обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди – друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга». Пол Атрейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл – перевертень, якого зіграв Роберт Паттінсон. Саме він очолює змову, покликану повалити імператора. Зауважимо, що раніше Вільньов неодноразово наголошував, що третя частина стане найемоційнішою в усій трилогії. За словами режисера, якщо перший фільм був знайомством із Всесвітом Дюни, другий – історією війни та становлення героя, то фінал розповість про ціну влади, відповідальність і наслідки зробленого вибору. Компанія Paramount Pictures оприлюднила трейлер третьої частини мультфільму «Angry Birds» у кіно. У новій частині головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням – батьківством. Йому доведеться доглядати одразу за кількома дітьми різного віку. На допомогу прийдуть старі друзі, які, втім, самі не мають жодного досвіду у вихованні дітей. Прем'єра відбудеться 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «rent to own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками, загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштель де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes-AMG CLA 45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Мандей. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак немає наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію можуть тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач МіГ-29 та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2 постраждалих до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2,5 тисяч нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» став музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на 3 дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом 3 днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці 3 дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, вони стають учасниками свідками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Рой Саліван. Людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто небе під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше тисячі на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року, сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить система на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротягу. Тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від нуля до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін-гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробничого обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Ставки, говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програм Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба «Приватбанку». Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками користувача в «Приватбанку», самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках, зазначили там. На реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
0: Економічний огляд на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію можуть тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2 постраждалих до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2,5 тисяч нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря.

0: це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу, водночас зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентноспроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування. Вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею – людське життя, історії поколінь і частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгвайр» та «Топ Ган Меверік».
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра, адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «rent to own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а Динамо та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошукова рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний ШАІ допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного ШАІ від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання ШАІ через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання ШАІ відповідно до вимог місцевого законодавства.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежо зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом оволоділи фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками, загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомою є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштель де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває й сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «rent to own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою, і важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевичс. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори, сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться,

0: Ця це вікно можливостей звузиться, заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом. Про це повідомило Reuters. У спілкуванні з журналістами генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північно-Атлантичного альянсу. «Вони знали, на що йшли, коли наймали мене. І я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність Альянсу», – пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал простори всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидінь керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті, механічну, КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. У середині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та шестиступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені актив на підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент України ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил. Так, новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Михайла Драпатого. Глава держави зазначив, що зміни мають посилити систему військового управління і допомогти ефективніше реагувати на виклики війни. Новий головнокомандувач відповідатиме за координацію бойових дій, розвиток сучасних підходів до управління військами і подальше зміцнення обороноздатності країни. Президент також подякував Олександру Сирському за службу і наголосив, що досвід військового керівництва і надалі використовуватимуть для посилення оборони України. Після кадрових змін у владі колишній міністр оборони Михайло Федоров може отримати нову посаду. За словами глави держави, під час особистої зустрічі Федорову запропонували роботу, яка має об'єднати технологічний напрям державного управління. Водночас, яку саме посаду йому пропонують, поки не повідомляють. Також наразі невідомо, чи погодився Федоров на цю пропозицію. За словами радника президента, остаточне рішення ще не ухвалене. Також додам, що Федоров привітав генерал-майора Михайла Драпату з призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, нове військове керівництво має виправдати очікування українців, посилити захист військових, розвивати сучасні технології і підвищувати ефективність сил оборони. Уряд Німеччини відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито таємну зустріч колишніх німецьких посадовців із представниками Росії в Баку. Канцлер заявив, що не був поінформований про такі контакти. На цьому тлі він наголосив, що Україна, Німеччина та європейські партнери вже багато місяців пропонують Росії розпочати переговори. Однак, за його словами, Кремль відмовляється від діалогу. Тому, зазначив канцлер, Берлін не бачить іншого виходу, окрім подальшої підтримки України і координації своїх дій із європейськими союзниками. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступ на турнірі серії WTA-250 у Гамбурзі. Так, в першому колі вона у трьох сетах обіграла представницю Німеччини та вийшла до наступного раунду. Додам, цей турнір став особливим для українки, адже вперше в кар'єрі вона виступає у статусі першої сієної. Напередодні Олійникова також встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існує тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов. Про це у спілкуванні з журналістами заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. За його словами, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботу аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру. Тож, за наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів, цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців. Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією. Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1,1 мільярда гривень, і відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва і капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 тисячах укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 мільярдів гривень. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони, повідомив столичний очільник. За його даними, зараз у Києві функціонує понад 4300 укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для більше ніж 40 закладів освіти, розпочали будівництво вже на 25 об'єктах. Щодо ефективності роботи в районах, доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки, написав Кличко у соцмережах. За його словами, муніципальні служби спільно з ДСНС продовжать перевірки об'єктів цивільного захисту. На зараз характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання та неналежний санітарний стан. Росія почала атакувати об'єкти української енергетики, застосовуючи одночасно по 20-25 дронів. А кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Збитки лише «Укренерго» вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Загалом компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6 мільйонів точок обліку, а в в лютому 6,5 мільйонів. Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, зауважив він. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень, на якій зображений український поет і дисидент Василь Стус. Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня, але вже 1985 року, Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 гривень на купюри у 2000 гривень скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням у банкноту 500 гривень витрати можуть зменшитися у 4 рази, а банкноту 200 гривень – у 10 разів. З часу появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін – удвічі, зазначили у банку. Якщо 7 років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста-саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Президент України ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил. Так, новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Михайла Драпатого. Глава держави зазначив, що зміни мають посилити систему військового управління і допомогти ефективніше реагувати на виклики війни. Новий головнокомандувач відповідатиме за координацію бойових дій, розвиток сучасних підходів до управління військами і подальше зміцнення обороноздатності країни. Президент також подякував Олександру Сирському за службу і наголосив, що досвід військового керівництва і надалі використовуватимуть для посилення оборони України. Після кадрових змін у владі колишній міністр оборони Михайло Федоров може отримати нову посаду. За словами глави держави, під час особистої зустрічі Федорову запропонували роботу, яка має об'єднати технологічний напрям державного управління. Водночас, яку саме посаду йому пропонують, поки не повідомляють. Також наразі невідомо, чи погодився Федоров на цю пропозицію. За словами радника президента, остаточне рішення ще не ухвалене. Також додам, що Федоров привітав генерал-майора Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, нове військове керівництво має виправдати очікування українців, посилити захист військових, розвивати сучасні технології і підвищувати ефективність сил оборони. Уряд Німеччини відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито таємну зустріч колишніх німецьких посадовців із представниками Росії в Баку. Канцлер заявив, що не був поінформований про такі контакти. На цьому тлі він наголосив, що Україна, Німеччина та європейські партнери вже багато місяців пропонують Росії розпочати переговори. Однак, за його словами, Кремль відмовляється від діалогу. Тому, зазначив канцлер, Берлін не бачить іншого виходу, окрім подальшої підтримки України і координації своїх дій із європейськими союзниками. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступ на турнірі серії WTA 250 у Гамбурзі. Так, в першому колі вона у трьох сетах обіграла представницю Німеччини та вийшла до наступного раунду. Додам, цей турнір став особливим для українки, адже вперше в кар'єрі вона виступає у статусі першої сієної. Напередодні Олійникова також встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та 2 тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6M. Новий BYD Seal 08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD

0: 240 км на годину. Запас ходу становить 905 км, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD SEAL08, задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 км. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свій майбутній кросовер із одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів і масаж сидінь.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією, революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після зміни керівництва Збройних сил президент України анонсував оновлення стратегії оборони держави. До її підготовки залучать нове військове командування та бойових командирів. За словами глави держави, головними пріоритетами стануть посилення захисту українського неба від російських атак, забезпечення війська дронами та необхідним обладнанням, а також удосконалення мобілізаційного процесу. Крім того, план передбачає продовження реформи корпусної системи і виконання ключових потреб військових на фронті. Президент наголосив, що нові рішення мають зробити українську армію ще ефективнішою. Працівники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили 6 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. У межах спецоперації затримали 15 підозрюваних. За даними слідства, за гроші військовозобов'язаним допомагали отримати фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, статус опікуна або незаконно переправляли їх через державний кордон. Правоохоронці провели затримання у Сумській, Харківській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Усім фігурантам повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Франції заборонили соцмережі для дітей до 15 років. Нові правила мають запрацювати з початком нового навчального року. Водночас обмеження не стосуватимуться освітніх платформ, онлайн-енциклопедій та сервісів для навчання і програмування. Також закон передбачає заборону використання мобільних телефонів у середніх школах. Додам, що документ все ще має перевірити Конституційна Рада. Крім того, у Єврокомісії вже заявили, що окремі положення закону можуть суперечити законодавству Європейського Союзу, тому потребують його перегляду. Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій перший в історії матч-плей-офф Ліги Націй. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 30 липня о 14:30 за київським часом. Суперником українців стане чинний переможець турніру та один із лідерів світового волейболу – збірна Польщі. У разі перемоги наша команда вийде до півфіналу, де зустрінеться з переможцем матчу між збірними Словенії та Туреччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. І я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй»? Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами, зокрема номінованою на «Оскар» роллю Ебі Гофмана у фільмі «Суд над Чикаською сімкою».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відкинув будь-які припущення щодо того, що Росія може планувати напад на країну НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Крістерсон зауважив, що Росія дуже добре усвідомлює, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю. На запитання про занепокоєння, висловлене деякими європейськими лідерами щодо можливості прямої конфронтації між Європою та Росією, лідер Швеції відкинув таку думку. «Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій», – сказав він. У цьому контексті прем'єр Швеції згадав про пошкодження підводних кабелів та про судна тіньового флоту, що діють безрозсудно. «Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час не на її боці», – додав він. Міністр оборони Фінляндії Антті Хекінен вважає, що найбільшим викликом для Європи у сфері оборони є пошук достатньої кількості людей для служби в Збройних силах та зміцнення готовності громадян боротися за свою країну. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Хекінен вважає, що зобов'язання країн НАТО щодо видатків на оборону – це найлегша частина убезпечення Європи, і вона, на його думку, вже виконана. Європейські країни-члени НАТО також мають інвестувати значні кошти у збільшення чисельності військ. Оборону неможливо побудувати лише за допомогою обладнання та грошей. «Потрібні люди», – сказав він. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що в його країні є звичайні батьки та матері, підготовлені до служби в армії та захисту своєї країни в разі потреби. Але по всій Європі пошук таких людей є великим викликом, вважає він. Хекінен також зазначив, що ключовим питанням є те, наскільки успішно Німеччина реалізує заплановану реформу призовної служби. На його думку, це може стати прикладом для інших європейських країн. У цьому контексті варто звернути увагу і на те, що останні опитування свідчать, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США. Проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомило румунське Міноборони. Три держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозі плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали в Чорному морі на ключових торговельних шляхах. Причому більшість з них знешкодила Туреччина. На саміті НАТО країни домовилися розширити свої місії, включивши до них критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, телекомунікації та підводні трубопроводи. Три держави мають проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі. Румунський шельфовий газовий проєкт має бути введений в експлуатацію у 2027 році, що зробить Румунію найбільшим виробником газу в Європейському Союзі. Захист критичної інфраструктури в Чорному морі вимагає комплексного, інтегрованого та довгострокового підходу, йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік відкинув повторний тиск президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що союзники, які стежать за діями Росії на крайній півночі, вже проводять реальну роботу із забезпечення безпеки в Арктиці. Про це норвезький міністр сказав в інтерв'ю Політіко. Напередодні американський лідер вчергове заявив, що Гренландія має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії. Трамп аргументував це необхідно необхідністю посилити безпеку в Арктиці, а спосіб досягти цього, на його думку, це приєднати Гренландію до США. Я завжди говорив своїм американським колегам, ми забезпечуємо оборону вашої батьківщини, наголосив очільник оборонного відомства Норвегії. Сандвік не атакував Трампа безпосередньо, але підкреслив, що Гренландія є червоною лінією. Ми маємо цілком чітку позицію щодо суверенітету Гренландії. Вона є частиною Данії, королівства Данії. І ми досить чітко даємо це зрозуміти також американцям, підкреслив міністр. За його словами, Норвегія по-іншому сприймає цю проблему безпеки, оскільки головна військова загроза в Арктиці не пов'язана з Гренландією. Навколо Гренландії не спостерігається жодних рухів з боку Росії чи Китаю, додав глава Міноборони Норвегії. У Німеччині заговорили про створення стратегічного державного резерву газу, який би став рятівним колом для країни у разі недоступності постачань. У Міністерстві економіки підтвердили, що в уряді є домовленість про план створення газового резерву, який би забезпечив постачання для потреб країни у винятковій ситуації і дозволив би протриматися у разі виходу з ладу найважливішої інфраструктури імпорту протягом 30 днів. Раніше агентство Reuters повідомляло, що орієнтовна вартість проєкту становить 1,5 мільярда євро, які планують виділити не напряму з федерального бюджету, а через податок зі споживачів. План передбачає резерв потужністю 24 тераватт-годин, що є еквівалентом 10% наявних у Німеччині спроможностей для зберігання. Задля уникнення впливу закупівель газу для резерву на ринок, їх розтягнуть на 2-3 роки. Закачування перших порцій планують на літо 2027 року.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001501 1.8.2018 року.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час Столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. А в іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20-го століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після зміни керівництва Збройних сил президент України анонсував оновлення стратегії оборони держави. До її підготовки залучать нове військове командування та бойових командирів. За словами глави держави, головними пріоритетами стануть посилення захисту українського неба від російських атак, забезпечення війська дронами та необхідним обладнанням, а також удосконалення мобілізаційного процесу. Крім того, план передбачає продовження реформи корпусної системи і виконання ключових потреб військових на фронті. Президент наголосив, що нові рішення мають зробити українську армію ще ефективнішою. Працівники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили 6 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. У межах спецоперації затримали 15 підозрюваних. За даними слідства, за гроші військовозобов'язаним допомагали отримати фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, статус опікуна або незаконно переправляли їх через державний кордон. Правоохоронці провели затримання у Сумській, Харківській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Усім фігурантам повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Франції заборонили соцмережі для дітей до 15 років. Нові правила мають запрацювати з початком нового навчального року. Водночас обмеження не стосуватимуться освітніх платформ, онлайн-енциклопедій та сервісів для навчання і програмування. Також закон передбачає заборону використання мобільних телефонів у середніх школах. Додам, що документ все ще має перевірити Конституційна Рада. Крім того, у Єврокомісії вже заявили, що окремі положення закону можуть суперечити законодавству Європейського Союзу, тому потребують його перегляду. Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій перший в історії матч плей-офф Ліги Націй. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 30 липня о 14:30 за київським часом. Суперником українців стане чинний переможець турніру та один із лідерів світового волейболу – збірна Польщі. У разі перемоги наша команда вийде до півфіналу, де зустрінеться з переможцем матчу між збірними Словенії та Туреччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Економічний огляд на прямий ФМ.
3: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуальних теплових пунктів та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування та таких пунктів. Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначили у міністерстві. Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility. США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2,5 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Укрпошти. Тож Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок «Укрпошта» обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. «Укрпошта» однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить $100, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. Укрпошта поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі.

0: меморандумів.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білим комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі з відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу в межах півгодинних інтервалів, пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Так, через сильні опади підтопило кілька вулиць. У деяких районах вода майже повністю вкрила легкові автомобілі, а в частині міста зникло електропостачання. Найскладніша ситуація на вулиці Балківській, де обмежили рух транспорту. На кількох інших вулицях можливі значні затори через роботу комунальної техніки. Наслідки негоди ліквідовують десятки працівників і спецтехніка. Міська влада закликає жителів без нагальної потреби не виїжджати на дороги, не залишати автомобілі білі під деревами та враховувати тимчасові обмеження руху. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський уперше звернувся до українців після звільнення з посади. Він заявив, що нині українська армія не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу. У своєму зверненні Сирський згадав оборону Києва, Харківську операцію, бої за Донеччину, вихід із Авдіївки та Курську операцію. За його словами, головним пріоритетом під час ухвалення рішень завжди було збереження життя українських військових. Також екс-головком подякував захисникам і всім українцям за підтримку армії та висловив сподівання, що наступальні дії українських військ продовжаться уже під командуванням нового головнокомандувача Михайла Драпатого. Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України, Міністерство внутрішніх справ Росії внесло його до своєї бази розшуку. У російському відомстві заявили, що військового нібито розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак не уточнили, за якою саме. Додам, що це вже не перший випадок, коли російські правоохоронні органи висувають претензії до українського генерал-майора. Україна та Литва посилюють співпрацю. Так, прем'єр-міністри обох країн обговорили подальшу роботу у сферах енергетики, оборони та європейської інтеграції. Окрему увагу приділили підготовці України до наступного опалювального сезону. Сторони домовилися працювати над диверсифікацією постачання скрапленого газу, розвитком оборонних проєктів, реалізацією ініціативи «Дрон-діл» і посиленням санкційного тиску на Росію. Також українська сторона подякувала Литві за підтримку і наголосила, що уряд продовжить необхідні реформи для вступу України до Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто часто перебуває у просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма Персона грата на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes AMG CLA 45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Мандей. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак не має наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Так, через сильні опади підтопило кілька вулиць. У деяких районах вода майже повністю вкрила легкові автомобілі, а в частині міста зникло електропостачання. Найскладніша ситуація на вулиці Балківській, де обмежили рух транспорту. На кількох інших вулицях можливі значні затори через роботу комунальної техніки. Наслідки негоди ліквідовують десятки працівників і спецтехніка. Міська влада закликає жителів без нагальної потреби не виїжджати на дороги, не залишати автомобілі під деревами та враховувати тимчасові обмеження руху. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський уперше звернувся до українців після звільнення з посади. Він заявив, що нині українська армія не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу. У своєму зверненні Сирський згадав оборону Києва, Харківську операцію, бої за Донеччину, вихід із Авдіївки та Курську операцію. За його словами, головним пріоритетом під час ухвалення рішень завжди було збереження життя українських військових. Також екс-головком подякував захисникам і всім українцям за підтримку армії та висловив сподівання, що наступальні дії українських військ продовжаться уже під командуванням нового головнокомандувача Михайла Драпатого. Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України, Міністерство внутрішніх справ Росії внесло його до своєї бази розшуку. У російському відомстві заявили, що військового нібито розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак не уточнили, за якою саме. Додам, що це вже не перший випадок, коли російські правоохоронні органи висувають претензії до українського генерал-майора. Україна та Литва посилюють співпрацю. Так, прем'єр-міністри обох країн обговорили подальшу роботу у сферах енергетики, оборони та європейської інтеграції. Окрему увагу приділили підготовці України до наступного опалювального сезону. Сторони домовилися працювати над диверсифікацією постачання скрапленого газу, розвитком оборонних проєктів, реалізацією ініціативи «Дрон Діл» і посиленням санкційного тиску на Росію. Також українська сторона подякувала Литві за підтримку і наголосила, що уряд продовжить необхідні реформи для вступу України до Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотеки з психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час приймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3000 відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміїла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. «Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення», – пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертається.

0: Сицилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. Ваяна залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення

0: створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях знову зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчало дизельне паливо, також у деяких мережах підвищили вартість бензину. Водночас ціни на автомобільний газ залишилися без змін. Додам, що у частині мереж вартість пального не переглядали, а в інших підвищення торкнулося лише окремих видів бензину. Експерти зазначають, різниця у вартості повного бака між окремими мережами може сягати кількох сотень гривень. Тож водіям радять порівнювати ціни перед заправкою. У Харкові правоохоронці припинили діяльність двох незаконних центрів. Там проти волі утримували людей із наркотичною та алкогольною залежностями. Під час обшуків із приватних будинків звільнили десятки людей. За даними слідства, заклади майже 5 років працювали під виглядом благодійної організації. Родичам обіцяли лікування, однак замість цього в людей забирали документи, телефони і гроші, утримували їх у зачинених будинках та змушували безоплатно працювати. Шістьом фігурантам вже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі. Прокуратура клопотатиме про взяття їх під варту. У Сполучених Штатах повідомили, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За його словами, цей випадок став свідченням того, що Україна суттєво посилила свої оборонні можливості завдяки власному виробництву і підтримці міжнародних партнерів. Також генерал наголосив, що за останні роки Україна значно зміцнила свою багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка продовжує ефективно захищати повітряний простір країни. Використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек», потрібно до 31 липня включно. Після цього терміну гроші стануть недоступними. Нагадаю, кошти можна витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських ліків, книжок і товарів вітчизняного виробництва. Також їх можна переказати на підтримку Збройних сил України або благодійність. Перелік магазинів, аптек і сервісів, де можна розрахуватися карткою програми, доступний у застосунку «Дія». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
2: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом оволоділи фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го минулого століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є і місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UR85051 року.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є й приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша і ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях знову зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчало дизельне паливо, також у деяких мережах підвищили вартість бензину. Водночас ціни на автомобільний газ залишилися без змін. Додам, що у частині мереж вартість пального не переглядали, а в інших підвищення торкнулося лише окремих видів бензину. Експерти зазначають, різниця у вартості повного бака між окремими мережами може сягати кількох сотень гривень. Тож водіям радять порівнювати ціни перед заправкою. У Харкові правоохоронці припинили діяльність двох незаконних центрів. Там проти волі утримували людей із наркотичною та алкогольною залежностями. Під час обшуків із приватних будинків звільнили десятки людей. За даними слідства, заклади майже 5 років працювали під виглядом благодійної організації. Родичам обіцяли лікування, однак замість цього в людей забирали документи, телефони і гроші, утримували їх у зачинених будинках та змушували безоплатно працювати. Шістьом фігурантам вже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі. Прокуратура клопотатиме про взяття їх під варту. У Сполучених Штатах повідомили, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За його словами, цей випадок став свідченням того, що Україна суттєво посилила свої оборонні можливості завдяки власному виробництву і підтримці міжнародних партнерів. Також генерал наголосив, що за останні роки Україна значно зміцнила свою багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка продовжує ефективно захищати повітряний простір країни. Використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек», потрібно до 31 липня включно. Після цього терміну гроші стануть недоступними. Нагадаю, кошти можна витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських ліків, книжок і товарів вітчизняного виробництва. Також їх можна переказати на підтримку Збройних сил України або благодійність. Перелік магазинів, аптек і сервісів, де можна розрахуватися карткою програми, доступний у застосунку «Дія». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без

0: між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста-саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
0: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів, там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву.

0: Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими іерогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати іерогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі іерогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, у якій пояснив, як читати єгипетські іерогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
5: Держави Північно-Атлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це оголосив генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Генсек розповів, що йдеться про підрахунки витрат держав інших, ніж США, щоб американський показник не викривляв зростання європейських витрат. За один рік ми побачили, що європейські партнери і Канада вже витрачають 4% їхнього ВВП на оборону і безпеку. Це включає суттєве зростання інвестицій, власне, в оборону, а також інвестицій, пов'язаних з безпекою, сказав Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США, і цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив він. Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об'єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина. Необхідність підготовки нового закону виникла після того, як у березні 2023 року президент Алан Каріс відмовився затвердити ухвалені парламентом поправки до будівельного кодексу. Тоді глава Естонської держави зазначив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову ясність. Тепер міністерка юстиції та цифрових технологій Ліза Лі Пакоста заявила, що головним предметом суперечки залишаються будівлі та інші об'єкти з радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму. На її думку, такі об'єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії і можуть бути зняті з державної охорони. Водночас частина фахівців виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законопроєкту тривають дискусії. Пакоста також зазначила, що підготовка змін затягнулася через розбіжності з Міністерством культури. Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що після весни 2025 року до них не надходило звернень щодо підготовки цього законопроєкту. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони, який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників. Країни підтвердили намір поглиблювати співпрацю у сфері оборонного фінансування та спільних закупівель. Вони наголосили, що ініціатива має допомогти модернізувати колективну оборону НАТО в умовах зміненої безпекової ситуації та наслідків війни Росії проти України. Ми працюємо разом, щоб бути готовими реагувати на майбутні загрози. Ми й надалі віддані підтримці України, яка захищає свій суверенітет. Йдеться у спільній заяві. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, розвиток спільних закупівель та формування стабільного попиту на критично важливі військові спроможності. Очікується, що це дозволить союзникам більш ефективно координувати оборонні витрати та посилити оперативну сумісність у межах НАТО. Країни наголосили, що вже досягли значного прогресу в розробці технічних параметрів механізму разом із партнерами. У найближчі місяці планується перехід до наступного етапу – переговорів щодо укладення відповідного міжнародного договору за прискореною процедурою. Запровадити нову систему фінансування оборони сторони планують до 2027 року. Водночас ініціатори заявляють про намір розширити коло учасників і узгодити новий механізм з іншими оборонними механізмами, які розробляються в межах НАТО. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії, оскільки в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну. Про це Туск заявив перед початком засідання уряду. «Ми робимо це не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів», розповів глава польського уряду. При цьому Туск підкреслив, що не змушує нікого любити Україну. «Я не маю таких очікувань, але кожен, хто має хоч трохи розуму в голові і трохи порядності в серці, знає, що в інтересах Польщі лежить те, щоб Україна не програла цю війну, заявив він. Наостанок глава уряду ще раз наголосив, що Польща рішуче продовжуватиме разом із союзниками по НАТО, зокрема з американцями, надавати підтримку Україні. Усі форми допомоги, надані дотепер, дуже ретельно координувалися та узгоджувалися з керівництвом НАТО. Польща не виривається вперед за рахунок витрат чи пожертв. Ми діємо в цьому питанні дуже відповідально та розсудливо, щоб Росія не становила більшої, ніж досі, загрози для Польщі та для всієї Європи, підсумував він. Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі. Про це йдеться у заяві британського уряду. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2 мільярди 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Кожна країна отримає по 4 кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи. Як зазначається, кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Так, на Одещині унаслідок влучання дрона у двоповерховий житловий будинок загинула жінка. Також пошкоджені приватний будинок, складське приміщення, магістральний газопровід та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі, працюють рятувальники. На Миколаївщині унаслідок атаки безпілотників пошкоджені станція технічного обслуговування, складські приміщення та енергетична інфраструктура. Також під ударами опинилися кілька громад області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю. Водночас у документі наголошується, до перегляду тарифів Україна має створити ефективну систему адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Лише після цього, на думку МВФ, можна переходити до поступового підвищення цін. Нагадаю, що зараз в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення під час воєнного стану. У Міністерстві юстиції попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають електронні листи з фейковими викликами до суду, які виглядають як офіційні повідомлення. У таких листах людей просять перейти за посиланням або відкрити вкладення. Насправді шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. У Мін'юсті закликають не відкривати такі листи, не переходити за посиланнями та одразу їх видаляти. Також нагадують, що справжні судові повістки надходять лише через офіційні канали зв'язку. У Великій Британії на аукціоні виставлять рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний за кілька днів до загибелі легендарного лайнера. У листі чоловік описує гарну погоду, спокійну подорож і приємну атмосферу на борту. Уже через 4 дні після написання судно зіткнулося з айсбергом і затонуло. Тоді у катастрофі загинули близько 1500 людей, серед них і автор листа. Організатори аукціону очікують, що історичний документ продадуть за суму до 35 тисяч фунтів стерлінгів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
3: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого шаї зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Meta оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості. Однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядник з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчі гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що щури мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це невроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, із якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та 5 головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше 1000 на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року, сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власне власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить система на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротязі, тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від нуля до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін-гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння, він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існує тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Так, на Одещині унаслідок влучання дрона у двоповерховий житловий будинок загинула жінка. Також пошкоджені приватний будинок, складське приміщення, магістральний газопровід та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі, працюють рятувальники. На Миколаївщині унаслідок атаки безпілотників пошкоджені станція технічного обслуговування, складські приміщення та енергетична інфраструктура. Також під ударами опинилися кілька громад області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю. Водночас у документі наголошується, до перегляду тарифів Україна має створити ефективну систему адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Лише після цього, на думку МВФ, можна переходити до поступового підвищення цін. Нагадаю, що зараз в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення під час воєнного стану. У Міністерстві юстиції попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають електронні листи з фейковими викликами до суду, які виглядають як офіційні повідомлення. У таких листах людей просять перейти за посиланням або відкрити вкладення. Насправді шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. У Мін'юсті закликають не відкривати такі листи, не переходити за посиланнями та одразу їх видаляти. Також нагадують, що справжні судові повістки надходять лише через офіційні канали зв'язку. У Великій Британії на аукціоні виставлять рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний за кілька днів до загибелі легендарного лайнера. У листі чоловік описує гарну погоду, спокійну подорож і приємну атмосферу на борту. Уже через 4 дні після написання судно зіткнулося з айсбергом і затонуло. Тоді у катастрофі загинули близько 1500 людей, серед них і автор листа. Організатори аукціону очікують, що історичний документ продадуть за суму до 35 тисяч фунтів стерлінгів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
6: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традицій, готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку, бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символі обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальне

0: Дій «Дюни. Частина друга». Пол Атрейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл, перевертень, якого зіграв Роберт Паттінсон. Саме він очолює змову, покликану повалити імператора. Зауважимо, що раніше Вільньов неодноразово наголошував, що третя частина стане найемоційнішою в усій трилогії. За словами режисера, якщо перший фільм був знайомством із Всесвітом Дюни, другий – історією війни та становлення героя, то фінал розповість про ціну влади, відповідальність і наслідки зробленого вибору. Компанія Paramount Pictures оприлюднила трейлер третьої частини мультфільму «Angry Birds» у кіно. У новій частині головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням – батьківством. Йому доведеться доглядати одразу за кількома дітьми різного віку. На допомогу прийдуть старі друзі, які, втім, самі не мають жодного досвіду у вихованні дітей. Прем'єра відбудеться 23 грудня.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Телекомкомпаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові. За підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів, говориться у повідомленні. Йдеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів. Їм передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва і ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт. Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно. Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання, зазначили у міністерстві. Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів, наголосили у відомстві. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації. Крім того, рішення передбачає не нарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків та звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показники показники лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується. Ці зміни приводять політику регулятора у відповідність до закону України про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку

0: зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, який набрав чинності у квітні. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на гаманець транспортної карти міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київ-Цифровий». Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 гривень за кожну, то на гаманець повернеться 65 гривень. Нагадаємо, що від 15 липня вартість проїзду у Києві кратно зросла. Разова поїздка коштує 30 гривень, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 гривень. За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що майже на 32% більше за минулорічний період. Про це повідомила Державна митна служба України. Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку, переважно завдяки внеску великих компаній. Так, лише 2350 імпортерів або 8% від загального кількості платників забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя. Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, розповіли митники. За цими цифрами, робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати і розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота. Підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки, наголосили у Державній митній службі України. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві. Про це повідомила прес-служба українського парламенту. Як уточнили в парламенті, відтепер український бізнес отримає час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою. Головне в угоді – тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, більш глибокої переробки. Продукція, вироблена в Україні, надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні, зазначили в Раді. Другий важливий аспект ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС. Зауважимо, що Туреччина зі свого боку ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.
1: Економічний огляд на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одними з найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була наїната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім наїнати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армії багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Пальне може суттєво подорожчати. Так, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн попередив, що бензин може подорожчати на 5-6 гривень за літр, а якщо напруження на світовому нафтовому ринку збережеться, ціна може наблизитися до 93 гривень за літр. Причиною називають різке зростання світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході. Так, після ударів США по Ірану та погроз єменських хуситів щодо атак на нафтові танкери зросли ризики перебоїв із постачанням, що вже впливає на вартість нафти та може позначитися на цінах на українських автозаправних станціях. Українські сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Краснодарському та Ставропольському краях Росії. За даними глави держави, уражено логістичні центри, які забезпечували російську армію комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням і спорядженням. Також повідомляється про ураження нафтобази та танкера. В Україні наголосили, що такі удари є відповіддю на російську агресію та вкотре заявили про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Також радник Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що активна фаза війни закінчиться в найближчі 2-3 місяці. За цей час у росіян знову з'явиться бажання до перемовин, наголосив він. У центрі Миколаєва Служба безпеки України запобігла теракту. Правоохоронці затримали чоловіка під час закладання вибухівки під автомобіль військовослужбовця Сил оборони. За даними слідства, підозрюваним виявився мобілізований дезертир. Крім підготовки теракту, він, за версією слідства, реєстрував для російських спецслужб термінали Starlink, які планували використовувати для координації ударів по південному напрямку. Фігуранту вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виборола срібну медаль на етапі континентального туру в Словаччині. Попри травму, спортсменка вийшла на старт і показала найкращий результат з п'ятої спроби. Її стрибок у довжину на 6 метрів 69 сантиметрів приніс Україні срібну нагороду. Додам, що ця медаль стала черговим успішним результатом української збірної на міжнародних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. Мамалак – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. Мамалак – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та Мамалак підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму 10-річного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідник отримують своєрідний фільм про зміну Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, Більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені ШАІ. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання ШАІ. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний ШАІ добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати ШАІ для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо і надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроби помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
0: Прямо про науку та технології на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений 2 кіньми з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Пальне може суттєво подорожчати. Так, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн попередив, що бензин може подорожчати на 5-6 гривень за літр, а якщо напруження на світовому нафтовому ринку збережеться, ціна може наблизитися до 93 гривень за літр. Причиною називають різке зростання світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході. Так, після ударів США по Ірану та погроз єменських хуситів щодо атак на нафтові танкери зросли ризики перебоїв із постачанням, що вже впливає на вартість нафти та може позначитися на цінах на українських автозаправних станціях. Українські сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Краснодарському та Ставропольському краях Росії. За даними глави держави, уражено логістичні центри, які забезпечували російську армію комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням і спорядженням. Також повідомляється про ураження нафтобази та танкера. В Україні наголосили, що такі удари є відповіддю на російську агресію та вкотре заявили про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Також радник Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що активна фаза війни закінчиться в найближчі 2-3 місяці. За цей час у росіян знову з'явиться бажання до перемовин, наголосив він. У центрі Миколаєва Служба безпеки України запобігла теракту. Правоохоронці затримали чоловіка під час закладання вибухівки під автомобіль військовослужбовця Сил оборони. За даними слідства, підозрюваним виявився мобілізований дезертир. Крім підготовки теракту, він, за версією слідства, реєстрував для російських спецслужб термінали Starlink, які планували використовувати для координації ударів по південному напрямку. Фігуранту вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виборола срібну медаль на етапі континентального туру в Словаччині. Попри травму, спортсменка вийшла на старт і показала найкращий результат з п'ятої спроби. Її стрибок у довжину на 6 метрів 69 сантиметрів приніс Україні срібну нагороду. Додам, що ця медаль стала черговим успішним результатом української збірної на міжнародних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Шкода Октавія та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий.

0: утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидінь керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті, механічну, КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. У середині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та шестиступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активні підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу. Водночас, зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентноспроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини не в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування, вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею людське життя, історії поколінь, частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгвайр» та «Топ Ган Меверік».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 8 регіонах України, як повідомляє НЕК «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Зазначають, що споживання електроенергії сьогодні знизилося. Воно на 8,5% нижче, аніж у цей же час попереднього дня, у вівторок. Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику. Вперше про такий податок заговорили, нагадаю, наприкінці 2025-го. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Ведьманцев тоді сказав, що парламент не розглядає жодні додаткові податки на відновлення, але у квітні депутати відмовилися зробити безстроковим 5-відсотковий військовий збір, тому влада шукає варіанти, як не допустити просідання державних доходів після війни. Росія вважає, що домовленості Анкоріджа розвалилися і тому більше не має наміру повертати Україні частину захоплених територій у рамках можливого припинення війни, на що була згодна після домовленості на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля. За їхніми даними, Москва планує зберегти ці території, нібито як буферні зони. За словами двох джерел одразу, Росія наразі готова повернутися до переговорів, але лише після захоплення Донецької області, а жодних інших захоплених територій вже не віддаватиме. Сполучені Штати не вважають, що Іран серйозно налаштований на переговори, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Іран вимагає права контролювати транзит через Ормузьку протоку, на що немає жодних законних підстав. І якщо на це погодитися, то буде створено дуже небезпечний прецедент, який може повторитися в інших частинах світу, включаючи Південно-Східну Азію. Наразі на карту поставлено не лише питання Ормузької протоки, а саме збереження фундаментального принципу «свободне судноплавство», заявив Марко Рубіо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одними з найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Купе кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та 2 тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6M. Новий BYD CL08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD CL08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 кілометрів, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD CL08, задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 кілометрів в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 кілометрів. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свій майбутній кросовер із одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігріви, масаж сидінь.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 8 регіонах України, як повідомляє НЕК «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Зазначають, що споживання електроенергії сьогодні знизилося. Воно на 8,5% нижче, аніж у цей же час попереднього дня, у вівторок. Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику. Вперше про такий податок заговорили, нагадаю, наприкінці 2025-го. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев тоді сказав, що парламент не розглядає жодні додаткові податки на відновлення, але у квітні депутати відмовилися зробити безстроковим 5-відсотковий військовий збір, тому влада шукає варіанти, як не допустити просідання державних доходів після війни. Росія вважає, що домовленості Анкоріджа розвалилися і тому більше не має наміру повертати Україні частину захоплених територій у рамках можливого припинення війни, на що була згодна після домовленостей на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля. За їхніми даними, Москва планує зберегти ці території нібито як буферні зони. За словами двох джерел одразу, Росія наразі готова повернутися до переговорів, але лише після захоплення Донецької області, а жодних інших захоплених територій вже не віддаватиме. Сполучені Штати не вважають, що Іран серйозно налаштований на переговори, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Іран вимагає права контролювати транзит через Ормузьку протоку, на що немає жодних законних підстав. І якщо на це погодитися, то буде створено дуже небезпечний прецедент, який може повторитися в інших частинах світу, включаючи Південно-Східну Азію. Наразі на карту поставлено не лише питання Ормузької протоки, а саме збереження фундаментального принципу «свободне судноплавство», заявив Марко Рубіо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади. Повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пригорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до пригорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо пригорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з пригоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом пригорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін.

0: повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нещодавній саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допомогла визначити майбутнє альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки. Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря. У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим. Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях. Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується. План діє, сказав він, описуючи повну координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. Альянс має можливості поглинути цей перехідний період, додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Прямо Про науку та технології на прямий ФМ.
0: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошуково-рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний AI допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного AI від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання AI через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання AI відповідно до вимог місцевого законодавства.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Нові терміни запровадження ПДВ для малого бізнесу погодила українська влада із МВФ, щоб отримати черговий кредит. Згідно із оновленим документом, Верховна Рада має ухвалити законопроект про введення податку на додану вартість до кінця квітня 2027 року. Це новий структурний маяк для продовження фінансування. До кінця ж 2026-го мають підготувати заходи проти зловживань. Йдеться про боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, маніпуляціями зі зміною системи оподаткування тощо. Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили 13 суден тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед уражених об'єктів російського тіньового флоту цього разу один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Загалом із 6 липня у межах операції «Молочка» Сили безпілотних систем вразили вже 126 таких суден в Азовському морі та 70 у Чорному. Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту, на цей раз у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби, йдеться у повідомленні. Зазначено, що співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли той закладав вибухівку під авто. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований мобілізований із Баштанського району. У полі зору російських спецслужб службістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину та почав шукати легких грошей на телеграм-каналах. Владимир Путін готується дронами, замаскованими під українські, атакувати Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія продовжує здійснювати кампанію «Фаза 0» як підготовку для майбутніх провокацій проти НАТО під чужим прапором. Більш того, російський президент може реалізувати свої плани з території російського анклаву у Калінінграді або з боку Білорусі. Крім дронів, Європі загрожують удари ракетами та навіть перетин державного кордону російськими солдатами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом оволоділи фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками, загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомою є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити модель із набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes AMG CLA 45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну зміну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Мандей. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак не має наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Line 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих, робочих місць, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білими комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період, це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі з відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Нові терміни запровадження ПДВ для малого бізнесу погодила українська влада із МВФ, щоб отримати черговий кредит. Згідно із оновленим документом, Верховна Рада має ухвалити законопроект про введення податку на додану вартість до кінця квітня 2027 року. Це новий структурний маяк для продовження фінансування. До кінця ж 2026-го мають підготувати заходи проти зловживань. Йдеться про боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, маніпуляціями зі зміною системи оподаткування. Тощо. Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили 13 суден тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед уражених об'єктів російського тіньового флоту цього разу один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Загалом із 6 липня у межах операції «Молочка» сили безпілотних систем вразили вже 126 таких суден в Азовському морі та 70 у Чорному. Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту, на цей раз у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби, йдеться у повідомленні. Зазначено, що співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли той закладав вибухівку під авто. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований мобілізований із Баштанського району. У полі зору російських спецслужб Бістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину та почав шукати легкі гроші на телеграм-каналах. Владимир Путін готується дронами, замаскованими під українські, атакувати Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія продовжує здійснювати кампанію «Фаза 0» як підготовку для майбутніх провокацій проти НАТО під чужим прапором. Більш того, російський президент може реалізувати свої плани з території російського анклаву у Калінінграді або із боку Білорусі. Крім дронів, Європі загрожують удари ракетами та навіть перетин державного кордону російськими солдатами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. Я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй»? Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці.

0: Гейтмана у фільмі «Суд над Чекаською сімкою».
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним

0: Із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію. Успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробниче обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба «Приватбанку». Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками рахунок користувача в Приватбанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках. Зазначили там, на реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Михайло Драпатий вже розпочав виконання обов'язків головкома ВСУ. Він подякував Зеленському за підтримку рішення призначити головою Генштабу Ігоря Скібюка, колишнього командувача ДШВ. За словами Драпатого, серед поставлених Зеленським завдань – продовжити та посилити наступальні дії у всіх сферах. Зазначу, що з юридичного погляду Драпатого офіційно не було призначено до сьогоднішнього обіду. Лише годину тому на сайті президента оприлюднені укази, де Зеленський офіційно звільнив Сирську та призначив головнокомандувачем Драпатого. Також є указ про звільнення Гнатова. Таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні, яка нібито відбулася цього місяця в Баку, не має жодного значення. Про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За словами речника, ця зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива, цитую. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не вповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, зазначив Тихий. Міністерство внутрішніх справ і транспорту Чехії підготували законопроект, який має посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. В разі несанкціонованого проникнення безпілотників у такі зони, їх можна буде знешкоджувати за чітко визначених умов. Документ також розширює коло осіб, уповноважених протидіяти безпілотникам. Якщо нині це можуть робити лише поліція та армія, то після її ухвалення такі повноваження отримують і спеціально підготовлені працівники державних та приватних компаній. Тестування 5G розпочали у Києві. За словами заступника міністра цифрової трансформації, запуск мережі 5G не означатиме автоматичного підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Користувачі зможуть підключатися до нової мережі у межах своїх чинних тарифних планів, тобто подорожчання через впровадження нової технології поки не планують. Головною перевагою 5G стане значно вища швидкість передачі даних. Великі файли завантажуватимуться за лічені секунди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша і ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов. Про це у спілкуванні з журналістами заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. За його словами, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботу аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру. Тож, за наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів, цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців. Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією. Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. І відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва і капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3000 укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 мільярдів гривень. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони, повідомив столичний очільник. За його даними, зараз у Києві функціонує понад 4300 укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для більше ніж 40 закладів освіти. Розпочали будівництво вже на 25 об'єктах. Щодо ефективності роботи в районах, доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити проводити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки, написав Кличко у соцмережах. За його словами, муніципальні служби спільно з ДСНС продовжать перевірки об'єктів цивільного захисту. На зараз характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання та неналежний санітарний стан. Росія почала атакувати об'єкти української енергетики, застосовуючи одночасно по 20-25 дронів, а кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Збитки лише «Укренерго» вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Загалом компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6 мільйонів точок обліку, а в лютому 6,5 мільйонів. Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, зауважив він. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень, на якій зображений український поет і дисидент Василь Стус. Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня, але вже 1985 року, Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 гривень на купюри у 2000 гривень скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням у банкноту 500 гривень витрати можуть зменшитися у 4 рази, а банкноту 200 гривень – у 10 разів. З часу появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін – удвічі, зазначили у банку. Якщо 7 років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.
0: Економічний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикає відбувається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості, однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядники з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчі гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що щури мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це невроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, із якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та 5 головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Михайло Драпатий вже розпочав виконання обов'язків головкома ВСУ. Він подякував Зеленському за підтримку рішення призначити головою Генштабу Ігоря Скібюка, колишнього командувача ДШВ. За словами Драпатого, серед поставлених Зеленським завдань – продовжити та посилити наступальні дії у всіх сферах. Зазначу, що з юридичного погляду Драпатого офіційно не було призначено до сьогоднішнього обіду. Лише годину тому на сайті президента оприлюднені укази, де Зеленський офіційно звільнив Сирську та призначив головнокомандувачем Драпатого. Також є указ про звільнення Гнатова. Таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні, яка нібито відбулася цього місяця в Баку, не має жодного значення. Про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За словами речника, ця зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива, цитую. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не вповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, зазначив Тихий. Міністерство внутрішніх справ і транспорту Чехії підготували законопроект, який має посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. В разі несанкціонованого проникнення безпілотників у такі зони, їх можна буде знешкоджувати за чітко визначених умов. Документ також розширює коло осіб, уповноважених протидіяти безпілотникам. Якщо нині це можуть робити лише поліція та армія, то після її ухвалення такі повноваження отримують і спеціально підготовлені працівники державних та приватних компаній. Тестування 5G розпочали у Києві. За словами заступника міністра цифрової трансформації, запуск мережі 5G не означатиме автоматичного підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Користувачі зможуть підключатися до нової мережі у межах своїх чинних тарифних планів, тобто подорожчання через впровадження нової технології поки не планують. Головною перевагою 5G стане значно вища швидкість передачі даних. Великі файли завантажуватимуться за лічені секунди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла.
4: У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотеки з психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час сприймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3000 відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. «Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення», – пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи.

0: Лишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під

0: променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба. За словами голови держави, йдеться про нашу антибалістичну програму «Фрея», роботу зі Штатами щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпрацю з європейськими партнерами щодо визначення спільних програм, зазначив президент. Нагадаю, раніше повідомляли, що новий європейський антибалістичний щит «Фрея» створюватимуть за принципом відкритої архітектури. Це означає, що проект не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів. СБУ спільно із Нацполіцією та прокуратурою викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для одного з енергетичних об'єктів у Миколаївській області. Оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладання договору, підприємство навіть не розпочало їх виконання. Аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії. Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення Європейського Союзу відкликати грант у розмірі 2 мільйонів євро після допуску Росії до участі. Нагадаю, що один із найвідоміших культурних форумів світу, що об'єднує міжнародні виставки мистецтва, архітектури, кіно, танцю, музики і театру, опинився у центрі політичної дискусії після того, як у березні організатори оголосили про повернення російського павільйону. Це, до речі, стало першою участю Росії у бієнале після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Після ретельного аналізу кожного виступу, зафіксованого на чемпіонаті світу, висновок однозначний, повідомляє офіційний сайт федерації. Мессі зіграв у всіх 8 матчах Аргентини на чемпіонаті, провівши на полі 626 хвилин футболу на найвищому рівні. У цих матчах він забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традиції готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку – бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символ обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга». Пол Атрейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл – перевертень, якого зіграв Роберт Паттінсон. Саме він очолює змову, покликану повалити імператора. Зауважимо, що раніше Вільньов неодноразово наголошував, що третя частина стане найемоційнішою в усій трилогії. За словами режисера, якщо перший фільм був знайомством із Всесвітом Дюни, другий – історією війни та становлення героя, то фінал розповість про ціну влади, відповідальність і наслідки зробленого вибору. Компанія Paramount Pictures оприлюднила трейлер третьої частини мультфільму «Angry Birds» у кіно. У новій частині головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням – батьківством. Йому доведеться доглядати одразу за кількома дітьми різного віку. На допомогу прийдуть старі друзі, які, втім, самі не мають жодного досвіду у вихованні дітей. Прем'єра відбудеться 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуальних теплових пунктів та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування таких пунктів. Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначили у міністерстві. Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility. США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2,5 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Укрпошти. Тож Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок «Укрпошта» обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. «Укрпошта» однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить $100, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. Укрпошта поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі. Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити, зазначається в повідомленні регулятора. Українська комісія з цінних паперів з 1996 року є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу. 13 травня 2025 року комісія подала заявку на приєднання до багатостороннього меморандуму та Міжнародної організації комісії з цінних паперів. До цього у лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобов'язання відповідно до меморандумів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму десятирічного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідники отримують своєрідний фільм про зміну у Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, Більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені ШАІ. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання ШАІ. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний ШАІ добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати ШАІ для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо і надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроб і помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба. За словами голови держави, йдеться про нашу антибалістичну програму «Фрея», роботу зі Штатами щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпрацю з європейськими партнерами щодо визначення спільних програм, зазначив президент. Нагадаю, раніше повідомляли, що новий європейський антибалістичний щит «Фрея» створюватимуть за принципом відкритої архітектури. Це означає, що проект не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів. СБУ спільно із Нацполіцією та прокуратурою викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для одного з енергетичних об'єктів у Миколаївській області. Оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладання договору, підприємство навіть не розпочало їх виконання. Аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії. Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення Європейського Союзу відкликати грант у розмірі 2 мільйонів євро після допуску Росії до участі. Нагадаю, що один із найвідоміших культурних форумів світу, що об'єднує міжнародні виставки мистецтва, архітектури, кіно, танцю, музики і театру, опинився у центрі політичної дискусії після того, як у березні організатори оголосили про повернення російського павільйону. Це, до речі, стало першою участю Росії у бієнале після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Після ретельного аналізу кожного виступу, зафіксованого на чемпіонаті світу, висновок однозначний, повідомляє офіційний сайт федерації. Мессі зіграв у всіх 8 матчах Аргентини на чемпіонаті, провівши на полі 626 хвилин футболу на найвищому рівні. У цих матчах він забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основ основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію,

який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом.

0: Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року, у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся 4-й удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. 6-й удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. 7-й і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, і його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою, і важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевичс. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися, і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. «Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори», – сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього. Але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться, – заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом. Про це повідомило Reuters. У спілкуванні з журналістами генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північно-Атлантичного альянсу. «Вони знали, на що йшли, коли наймали мене. І я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність Альянсу», – пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
5: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше тисячі на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року, сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить система на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротязі, тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від нуля до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 2026 та 2027 роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу, водночас зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентноспроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. знанням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування. Вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею – людське життя, історії поколінь і частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту «Іньярітту» вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також «Іньярітту» і «Круз» виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро «Іньярітту» здобув «Оскар» за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгуайр» та «Топ Ган Меверік».
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Дають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
0: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
2: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на 3 дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом 3 днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці 3 дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою, глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
2: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної тіжки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошукова рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний ШАІ допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного ШАІ від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання ШАІ через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання ШАІ відповідно до вимог місцевого законодавства.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Телекомкомпаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові. За підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів, говориться у повідомленні. Йдеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів. Їм передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва і ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт. Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно. Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання, зазначили у міністерстві. Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів, наголосили у відомстві. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації. Крім того, рішення передбачає ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків та звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показники лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується. Ці зміни приводять політику регулятора у відповідність до закону України про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, який набрав чинності у квітні. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на гаманець транспортної карти міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київ-Цифровий». Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 гривень за кожну, то на гаманець повернеться 65 гривень. Нагадаємо, що від 15 липня вартість проїзду у Києві кратно зросла. Разова поїздка коштує 30 гривень, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 гривень. За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що майже на 32% більше за минулорічний період. Про це повідомила Державна митна служба України. Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку, переважно завдяки внеску великих компаній. Так, лише 2350 імпортерів або 8% від загальної кількості платників забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя. Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, розповіли митники. За цими цифрами, робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати і розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота. Підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки, наголосили у Державній митній службі України. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві. Про це повідомила прес-служба українського парламенту. Як уточнили в парламенті, відтепер український бізнес отримає час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою. Головне в угоді – тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, більш глибокої переробки. Продукція вироблена в Україні надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні, зазначили в Раді. Другий важливий аспект ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС. Зауважимо, що Туреччина зі свого боку ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством, наприклад, такі, які в народі називають тисячею Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи з повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молоді у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння, він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель

0: Сабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштель де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відкинув будь-які припущення щодо того, що Росія може планувати напад на країну НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Крістерсон зауважив, що Росія дуже добре усвідомлює, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю. На запитання про занепокоєння, висловлене деякими європейськими лідерами щодо можливості прямої конфронтації між Європою та Росією, лідер Швеції відкинув таку думку. Не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій, сказав він. У цьому контексті прем'єр Швеції згадав про пошкодження підводних кабелів та про судна тіньового флоту, що діють безрозсудно. Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час не на її боці, додав він. Міністр оборони Фінляндії Антті Хекінен вважає, що найбільшим викликом для Європи у сфері оборони є пошук достатньої кількості людей для служби в Збройних силах та зміцнення готовності громадян боротися за свою країну. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Хекінен вважає, що зобов'язання країн НАТО щодо видатків на оборону – це найлегша частина убезпечення Європи, і вона, на його думку, вже виконана. Європейські країни-члени НАТО також мають інвестувати значні кошти у збільшення чисельності військ. Оборону неможливо побудувати лише за допомогою обладнання та грошей. «Потрібні люди», – сказав він. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що в його країні є звичайні батьки та матері, підготовлені до служби в армії та захисту своєї країни в разі потреби. Але по всій Європі пошук таких людей є великим викликом, вважає він. Хекінен також зазначив, що ключовим питанням є те, наскільки успішно Німеччина реалізує заплановану реформу призовної служби. На його думку, це може стати прикладом для інших європейських країн. У цьому контексті варто звернути увагу і на те, що останні опитування свідчать, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США. Проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомило румунське Міноборони. Три держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозі плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали в Чорному морі на ключових торговельних шляхах. Причому більшість з них знешкодила Туреччина. На саміті НАТО країни домовилися розширити свої місії, включивши до них критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, телекомунікації та підводні трубопроводи. Три держави мають проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі. Румунський шельфовий газовий проєкт має бути введений в експлуатацію у 2027 році, що зробить Румунію найбільшим виробником газу в Європейському Союзі. Захист критичної інфраструктури в Чорному морі вимагає комплексного, інтегрованого та довгострокового підходу, йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік відкинув повторний тиск президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що союзники, які стежать за діями Росії на крайній півночі, вже проводять реальну роботу із забезпечення безпеки в Арктиці. Про це норвезький міністр сказав в інтерв'ю Політіко. Напередодні американський лідер вчергове заявив, що Гренландія має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії. Трамп аргументував це необхідністю посилити безпеку в Арктиці, а спосіб досягти цього, на його думку, це приєднати Гренландію до США. «Я завжди говорив своїм американським колегам, ми забезпечуємо оборону вашої батьківщини», наголосив очільник оборонного відомства. посольства Норвегії. Сандвік не атакував Трампа безпосередньо, але підкреслив, що Гренландія є червоною лінією. Ми маємо цілком чітку позицію щодо суверенітету Гренландії. Вона є частиною Данії, королівства Данії. І ми досить чітко даємо це зрозуміти також американцям, підкреслив міністр. За його словами, Норвегія по-іншому сприймає цю проблему безпеки, оскільки головна військова загроза в Арктиці не пов'язана з Гренландією. Навколо Гренландії не спостерігається жодних рухів з боку Росії чи Китаю, додав глава Міноборони Норвегії. У Німеччині заговорили про створення стратегічного державного резерву газу, який би став рятівним колом для країни у разі недоступності постачань. У Міністерстві економіки підтвердили, що в уряді є домовленість про план створення газового резерву, який би забезпечив постачання для потреб країни у винятковій ситуації і дозволив би протриматися у разі виходу з ладу найважливішої інфраструктури імпорту протягом 30 днів. Раніше агентство Reuters повідомляло, що орієнтовна вартість проєкту становить 1,5 мільярда євро, які планують виділити не напряму з федерального бюджету, а через податок зі споживачів. План передбачає резерв потужністю 24 тераватт-годин, що є еквівалентом 10% наявних у Німеччини спроможностей для зберігання. Задля уникнення впливу закупівель газу для резерву на ринок їх розтягнуть на 2-3 роки. Закачування перших порцій планують на літо 2027 року.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із «Північним потоком-1» ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через «Північний потік-1» її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. Я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй». Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами, зокрема номінованою на «Оскар» роллю Еббі Гофмана у фільмі «Суд над Чиказькою сімкою».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща-Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста-саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зломисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулі «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Держави Північно-Атлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це оголосив генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Генсек розповів, що йдеться про підрахунки витрат держав інших, ніж США, щоб американський показник не викривляв зростання європейських витрат. За один рік ми побачили, що європейські партнери і Канада вже витрачають 4% їхнього ВВП на оборону і безпеку. Це включає суттєві зростання інвестицій, власне, в оборону, а також інвестицій, пов'язаних з безпекою, сказав Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США, і цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив він. Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об'єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина. Необхідність підготовки нового закону виникла після того, як у березні 2023 року президент Алан Каріс відмовився затвердити ухвалені парламентом поправки до будівельного кодексу. Тоді глава Естонської держави зазначив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову ясність. Тепер міністерка юстиції та цифрових технологій Ліза Лі Пакоста заявила, що головним предметом суперечки залишаються будівлі та інші об'єкти з радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму. На її думку, такі об'єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії і можуть бути зняті з державної охорони. Водночас частина фахівців виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законопроєкту тривають дискусії. Пакоста також зазначила, що підготовка змін затягнулася через розбіжності з Міністерством культури. Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що після весни 2025 року до них не надходило звернень щодо підготовки цього законопроєкту. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони, який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників. Країни підтвердили намір поглиблювати співпрацю у сфері оборонного фінансування та спільних закупівель. Вони наголосили, що ініціатива має допомогти модернізувати колективну оборону НАТО в умовах зміненої безпекової ситуації та наслідків війни Росії проти України. Ми працюємо разом, щоб бути готовими реагувати на майбутні загрози. Ми й надалі віддані підтримці України, яка захищає свій суверенітет. Йдеться у спільній заяві. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, розвиток спільних закупівель та формування стабільного попиту на критично важливі військові спроможності. Очікується, що це дозволить союзникам більш ефективно координувати оборонні витрати та посилити оперативну сумісність у межах НАТО. Країни наголосили, що вже досягли значного прогресу в розробці технічних параметрів механізму разом із партнерами. У найближчі місяці планується перехід до наступного етапу – переговорів щодо укладення відповідного міжнародного договору за прискореною процедурою. Запровадити нову систему фінансування оборони сторони планують до 2027 року. Водночас ініціатори заявляють про намір розширити коло учасників і узгодити новий механізм з іншими оборонними механізмами, які розробляються в межах НАТО. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії, оскільки в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну. Про це Туск заявив перед початком засідання уряду. «Ми робимо це не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів», – розповів глава польського уряду. При цьому Туск підкреслив, що не змушує нікого любити Україну. «Я не маю таких очікувань, але кожен, хто має хоч трохи розуму в голові і трохи порядності в серці, знає, що в інтересах Польщі лежить те, щоб Україна не програла цю війну», – заявив він. Наостанок глава уряду ще раз наголосив, що Польща рішуче продовжуватиме разом із союзниками по НАТО, зокрема з американцями, надавати підтримку Україні. «Усі форми допомоги, надані дотепер, дуже ретельно координувалися та узгоджувалися з керівництвом НАТО. Польща не виривається вперед за рахунок витрат чи пожертв. Ми діємо в цьому питанні дуже відповідально та розсудливо, щоб Росія не становила більшої, ніж досі, загрози для Польщі та для всієї Європи», – підсумував він. Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі. Про це йдеться у заяві британського уряду. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2 мільярди 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Кожна країна отримає по 4 кораблі, які стануть основою посилення посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи. Як зазначається, кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одними з найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонки

0: кількості кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидіння керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті механічну КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар Jaguar повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. У середині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та 6-ступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активна підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної діжки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував у просто небо під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за незвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює, пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих, робочих місць, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білим комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі з відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: піднімаю вгору, піднімаю вгору політ, піднімаю вгору, піднімаю вгору політ, піднімаю вгору, піднімаю вгору політ.
1: Економічний огляд на прямий FM.
2: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробниче обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Ставки, говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба «Приватбанку». Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками телефони користувача в Приватбанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках. Зазначили там, на реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством, наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи з повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної шкіл у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони не вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору Балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін. Літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме. По суті, зміна полягає в тому, що Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування, пояснив він. Зокрема, зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО. Зауважимо, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нещодавній саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допомогла визначити майбутнє альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки. Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря. У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті

0: Координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. Альянс має можливості поглинути цей перехідний період, додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні – зокрема, безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: так. Прямий FM 88.4 FM.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із «Північним потоком-1» ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через «Північний потік-1» її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та два тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер. Кросовер BMW X6M. Новий BYD CL08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD CL08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 км, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD CL08 – задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 км. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свій майбутній кросовер із одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігріви, масаж сидінь.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотек із психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час сприймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3 тисячам відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміїла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення, пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати сповна і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом, розповів Олег Скрипка. Дісней працює над анімаційним фільмом «Ваяна 3». Про це повідомив актор Двейн Джонсон під час презентації фільму «Ваяна» у Бразилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. «Ваяна» залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша і ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості. Однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей і без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядник з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчих гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що рі мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це не вроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, з якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та п'яти головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1 її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зломисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулі «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки, будинки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей і відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

бортів цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців. Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією. Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва і капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 тисяч укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 мільярдів гривень. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони, повідомив столичний очільник. За його даними, зараз у Києві функціонує понад 4300 укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для більше ніж 40 закладів освіти. Розпочали будівництво вже на 25 об'єктах. Щодо ефективності роботи в районах, доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки, написав Кличко у соцмережах. За його словами, муніципальні служби спільно з ДСНС продовжать перевірки об'єктів цивільного захисту. На зараз характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання та неналежний санітарний стан. Росія почала атакувати об'єкти української енергетики, застосовуючи одночасно по 20-25 дронів, а кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Збитки лише «Укренерго» вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Загалом компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6 мільйонів точок обліку, а в лютому 6,5 мільйонів. Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, зауважив він. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень, на якій зображений український поет і дисидент Василь Стус. Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня, але вже 1985 року, Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2 тисячі гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 гривень на купюри у

0: 2 тисячі гривень скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням у банкноту 500 гривень витрати можуть зменшитися у 4 рази, а банкноту 200 гривень – у 10 разів. З часу появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін – удвічі, зазначили у банку. Якщо 7 років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблєва для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством, наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молоді у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Огода на прямий ФМ.
0: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою, і важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевичс. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори, сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього. Але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться, заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом. Про це повідомило Reuters. У спілкуванні з журналістами генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північно-Атлантичного альянсу. Вони знали, на що йшли, коли наймали мене. І я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність Альянсу», – пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежо зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт «Санта Жушта» – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежо і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму 10-річного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідники отримують своєрідний фільм про зміну у Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені ШАІ. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання ШАІ. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний ШАІ добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати ШАІ для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо і надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали брали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроб і помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте жмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти, люби та благоволи. А все погане залишай позаду.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на 3 дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом 3 днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці 3 дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють.

0: Архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рокиїв 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку Рок Києва такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традицій, готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас, єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку – бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга». Пол Атрейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл – перевертень, як…
1: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування.

0: Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації творів. Деякі композиції Фані виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фані отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фані вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фані продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фані Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фані поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фані Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фані Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Сузуки готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера і Вітара компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином, виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузуки Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера E-Vitara, популярного хетчбека Swift та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою Vision E-Sky. Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просторий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики попередніх моделей компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретро-відображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 316 км. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт-години. Максимальний запас ходу становить 427 км. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування, панорамний дах, переднє сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад 3 десятиліття. Водночас компанія відмовиться й від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 мегавати. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять шкодять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Інстаграм інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування «Обмежений контент», що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Інстаграм. Тепер воно поширюється і на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Meta заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. «Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більш видимою як в Україні, так і за її межами», – зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми «Мельбурн International Film Festival». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомітніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонглиста премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність облич і очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти, співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Рос Дафери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та

0: Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською знімається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні й антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гетте та Шиллера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб в них гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Банки за останні 10 років після кризи 2014-2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній. Про це повідомив Національний банк України. За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи – приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримує відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перебуває перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав, гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться. У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовилися розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року, потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політіко». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення чотирирічного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості, зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молоді у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напів твердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Рено планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Рено визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Твінго, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Рено вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Рено зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Рено не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Мати Тереза. Життя, присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність.

0: для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штату Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та джмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників,

0: регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільше забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей із найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США – більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички і ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації організації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Для тих, хто не спить, з Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Його відзначили за проєкт плівки з передової. Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер-ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не паралися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є незвичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. Декстер – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воєн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість. Клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Сопцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають маленькою Швейцарією. Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград і виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні й непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами. Петер Сіярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, офіційно оголосив, що йде з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму роботу Петера Сіярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець, написав Мадяр. Він додав, що провідні політики Фідес один за одним покидають корабель, який тоне, а сама партія тепер офіційно стала на шлях розпаду.

0: анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині, сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо, заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Чері готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає.

0: Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Cherry. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека Raval новою модифікацією під назвою Plus. Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричні платформи і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагоналлю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний M3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом AM3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва M3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття модель оснащувалася 4, 6 та 8-циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим M3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричним електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який M3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастор пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов.